اکاجان سبت از این قرار من و سوزر من از قلی حکه از قلی که حکه شوینه چلو ریخونه لین زغال چسات علی چول زغال تو که شرابین کی رادیو فلیسیدات تو خران سلاحون کمال